ti baba legba toju mama tan lo wa bi mama wi pe ki lo de to fi se n to se ha eyan gbodo ko sinu omi tan ko tun ma ki gbe otutu baba yin ni ki toko ti yawo dede ki won wole lo oni ohun o fe ki won wa ni joko lakoko ti mama ba n jewo baba legba je ki mama mo bo ti je o oni ti o ba jewo lewu oni gbogbo nkan ta won fun mama lo lati fi de no se to ye ko se mama ni oni ale ojo meta be ni mama fi lala wi pe ejo bu ohun je o oni ejo na ejo aye ni baba legba ni ati ka won ya tete se tutu to ku ni o lati fi pa ejo na koko finfin oni nu afefe la won fe sise na se ti o fi ni wa ma oni bi be ko afi ki mama ma sun loni ni o to ba fi sun to tun ti fe ejo na lala ko bu ohun je ah oni ku ti nkan lekun be

wo gbogbo n to se niwaju yomi ati abebi iyawo e o ni ejo to wa ninu igba yen abebi na won fe ku buje o ni afojusun awon ni abebi o ni abebi ni won ni ko lo ba ku buje o igbagbo awon ni wipe tabebi ba ti ku ta won mu ku lona yo fi aye sile fun amina lati fe yomi igba ti yomi gbo n ti mama e se yi o dun gidigidi lo ba binu dide niwaju e oni ki yawo nje kawo ma lo oni yawo ma mi lati oni lo mu ko ni mama o e o gbodo debi ti mo ba wa mo laye laye bi yo mi ti binu dide ni yi la bebi ba gba tele leyin o di mu nbe oni ko mo se be oni gbogbo ese yo wo ti mama I ba se oni ko fi jin won oni se be mi na ni yi ti won fe pa oni se be mi na ni yi tele da mi o gba bode oni sibe sibe mi o